17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sam jo spoznao. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 tanenih novlji.

музиканте, принесите инструменте ин доброволје. Тори на Бунчетови домачи, у Дутовљах од 10-тих напреј. Склопо фестивала Тминско полетје, јутри об 20.30 у Атрију книжнице Толмин кино под Брезами. Филм Шено Рундо па Грема. Грева. Склопо Горишкега полетје на площади Силвана Фурлана, па јутри об 20-тих домача перспективна заседва Лофлорн, об 21-тих па великани словенске забавне глазбе Рок'н'Бен. And

0: Na Radiju Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Jesen u meni duguje, zašto sanjam čem prese.
0: Pri tebi doma.
1: This girl is on fire. This girl is on fire.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.